0: te mietin. Huomapa puhu puhun ei huokin.
1: Hora certa. 8 horas e 1 minuto.
2: Bom dia!
3: Bom dia!
2: Bom dia!
3: Bom dia!
4: RFM 107.9.
2: Bom dia!
5: Algo de novo no ar.
4: Algo de novo no ar. RFM.
5: RFM
4: 107.9.